0: number one hit music station in Estonia.
1: Laevakapteni Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.